0: Ikke sant? True story.
1: Åja, stemmer det.
0: Ja. Så Moldes 1FM heter vi på Snap. Bare send e-postadressa di, så kan det være at du får et par billetter til kampen på mandag, minnekamp for Åge Hareide, I retur. Moldes 1FM på Snap.